Socijalni 4. Катър FM. Съвременната хит музика.

Котра FM. Котра FM. 5 часа.

104. The first contemporary radio.

Κατ' FM 100,4.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Радио Катра ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. Катра ФМ. Катра ФМ. 100,4. The first contemporary radio. Катра ФМ. You shot me.

Toți au micetri. Съвременната хит-музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Катрефен 100,4.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

0: Каква съм шматка? На господин месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
1: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
0: Господин месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
1: Булевард България 115, зад високия блок.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
3: Тръгваш към морето?
4: Или организираш пикник с приятели? Мини през месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
5: Качествено българско месо и страхотни промоции. И още.
4: Пепко, Теди, Синсей и Вие Тракия Фуд.
5: East Road Retail Park. Удобният начин за пазаруване.
4: На околовръстното до входа за Рогож.
6: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от kupibileti.bg.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Марс, Макси, Партизан, Катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В Партизона на Катрафем.
4: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
4: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
8: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боячийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700-763.
9: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация opera-plovdiv.bg.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 9 часы.
2: Паркет! Паркет! Ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари!
3: Ти полудяли?
2: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%!
3: Паркет! Винил, килими!
4: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Dracon Drift Battle. Писта Dracon Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Dracon Drift Battle от kupibileti.bg.
3: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Катлефе.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
4: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
4: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
6: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
7: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
6: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
8: Прецизност в детайла, скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-бояджийни ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz със специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700 763.
9: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.
0: Катра ФМ 100,4.
10: Hi, this is David Guetta and here is my new one, Gone Gone Gone with Teddy Swims and Tones and I. We will find-

Toți au micetri. Съвременната хит-музика.

0: Сберзвонг за партизан, катревем се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катревем.
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Ата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884 51 5181.
5: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
6: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
5: Айсберг. С теб всеки ден.
7: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
8: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
7: Артра. Индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
8: Артра. Кукленско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
9: Катра FM. 100,4.

0: лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Подари бижу, изпечели сърцето и Симикс.
6: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
5: Имикс в Пловдив Плаза.
6: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
7: Графит.
8: Пица бар Графит. На Скопие 112.
7: Графит.
9: Радио Катрен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: Катрен. 100,4.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: 100% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
2: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Катра FM 100.4.

0: Marsbank за партизан Катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на Катрефен.
3: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
4: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
3: Имикс в Пловдив Плаза.
4: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ. Диекс. Мъжко бельо DX.
5: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
4: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
8: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
7: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
9: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
0: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
5: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
0: Директно от инвеститора HUS Invest. Проверете свободните жилища на husestate.com.
3: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
4: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
3: Айсберг. С теб всеки ден.
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.
8: Hey guys from 4FM, I just wanted to say a huge thanks to you to support the track. It means the world for us. Have a beautiful day.
9: I am

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
1: Графит. Пица бар Графит на Скопие 112. Графит. Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
2: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх Feast Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
2: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
1: Feast Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош. Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
4: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032-634-655. 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: за партизан, катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на КТРФМ.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
6: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Silverstar вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Mercedes-Benz със специалистите на Silverstar. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши час сега на 0700-763.
7: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
8: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
7: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
8: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
9: КТРФМ

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг, лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато, незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
2: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
3: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
2: Имикс в Пловдив Плаза.
3: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
4: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
6: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Пета, деня на майстора. Добре сте ми дошли на честотата, приятели. Аз съм Кристина и мучо ми е гъсто и баш ми е драго да дам старт на Партизона на Катра FM. Предстои 5 часов музикален маратон. Ще ви бъбря и ще селектирам свежарски песни за вас до 19 часа. Старт с джази и сприц.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Стартира Партизан с Кристина в петък рано следобед. До 19 часа ще очаквам музикалните ви желания на ефирния телефон 032-634-655. Може да ми пишете и във Facebook, кого искате да поздравите, или пък коя песен ви се слуша в последния работен ден. Катлефем.

Ако не ви се ходи на море, а ви се ходи на спа, масаж или на екзотичен спа ритуал от Бали или Тайланд, може да хвърлите едно око на играта на в социалните мрежи на КТФМ. Подаряваме 10 ваучера по 50 евро за Виктория Спа. Много яка награда. А победителите теглят днес, буквално след 1 час, малко след 15 часа, ще изтеглят десетимата, които може и да се откажат да ходят на море. То с това спа и аз бих се отказала. Катра FM. Talk about.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
2: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
6: Радио 4FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Събота, времето в Пловдив остава без промяна, в неделя обаче има шанс да повали малко дъжд, възможни са и кратки гръмотевични бури. Въпреки това, максималните дневни температури ще останат високи около 34-35 по Целзий. Партизона!

0: Макс на честотата на Катър ФМ. Утре приключва периода на двойното обозначаване на цените в левове и евро. От 9 август търговците вече не са задължени да показват цените, но временно в левове и в евро. Но честно казано, в каквато и валута да ги показват, цените в България са така надути, че семи едно. Всеки, който в последните месеци е посетил Гърция, Италия, Испания, Чехия или друга европейска държава, знае много добре, че цените навсякъде са доста по-ниски. Заплатките в България и те са доста по-ниски от тези държави, които изброих.
1: Партизона по радио Катра FM.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от kupibileti.bg.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
3: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
2: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
4: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
5: Графит.

0: 18 часы.
1: Паркет! Паркет! Ламиниран! Естествен! Винил! Килими! Аксесуари!
2: Ти полудя ли?
1: Не! Цените в паркет и Лия Дизайн полудяха! Отстъпки до минус 30%!
2: Паркет! Винил! Килими!
3: От lia-design.com.
4: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
5: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
4: Катър FM. Партизона.
6: Точно в 15 часа добър ви следовете от частотата на Катър FM. Партизон с Кристина Важ, верен FM другар в този горещ веден ден. Предстоят още свежи хитове, но това не е всичко. През предстоящия час ще изтегля победителите от Facebook играта ни, така че ще пратя десетима от участвалите на Виктория Спа. Останете с мен и се услушвайте.
4: 100,4 Съвременната хит музика.

Време да разберем кой ще ходи на масаж или на екзотичен спа ритуал от Бали или Тайланд. Нашите партньори от Victoria Spa подаряват 10 ваучера на стойност 50 евро на вас, нашите слушатели. Щедра награда, Victoria Spa реално предлага закрит басейн, финландска и сауна, стая, сауна. Добре. Парна баня, VIP зона с турска баня, джакузи, слънчева стая и топли лежанки, сауна стая, професионални масажи, екзотични спа ритуали, вдъхновени от Тайланд и Бали. Виждате колко много неща всъщност може да си подарите там. И реално се виждам на десетимата, които ще имат възможност да се потопят в това удоволствие. Време е да пусна имената на участниците, да се разбъркат. Има участвали в Facebook страшно много хора, както и в Instagram. Ще изтегля първите пет, така че нека видим кой е първият, който печели ваучер на стойност 50 евро от Victoria Spa. Оп, нека да е този. Мирена Иванова. Честито на Мирена Иванова. Тя е първата спечелила. Продължавам нататък с втория. Айде малко да се разжургам. Джур-джур. Втория печеливш е Мариана Димитрова. Не е изненадващо, че повече жени са участвали в играта ни. Третия, който печели ваучер на стойност 50 евро от Victoria Spa е... Николай Найденов. Ето, един мъж се появи на хоризонта. Честито и на него. Може да заведе жената или пък да си отиде сам егоистично на масаж. Четвъртия, който печели награда от Victoria Spa е... Оп! Мариана Грючева. Мисля, че така се чете. Дано да ме извини, ако не го казвам правилно. Тя е четвъртия печеливш. Петия, който печели ваучер на стойност 50 евро от Victoria Spa е... Оп! Полина Николова. Честито, това за първите петима, които си грават награди. Пускам една-две песни и се връщам към останалите пен, защото, както казах, ваучерите са цели 10. Съвременната хит музика. Катра FM.

от Виктория Спа. Играта в социалните мрежи на Катри ФМ е към своя финал, а имената на първите петима, които грамнаха ваучер за 50 евро, евро вече са ясни. Личи ми, че съм седяла на слънце преди да дойда в студиото, нали? Да, и аз така си мисля. Време да разберем кои са останалите петима, които си играват награда от нашата игра. Пускам отново имената да се разбъркат хубаво, защото участниците са доста. Имаме участвали във Facebook и в Instagram паралелно. Шестия печеливш късметлие, който грабва ваучер на стойност 50 евро от Виктория Спа е... Оп! Мария Събева. Честито на Мария. Седмия, който грабва награда от нашата Facebook игра е... Опа! Георги Илиев. Ето един господин. Честито и на него. Осмия късметлия в играта ни е... Айде! Вики Димова. Честито и на Вики. Деветия. Магдалена Бораджиева. Честито и на нея. И да ви кажа само, че имаме още двама. Още два ваучера. Следващия е за... Нека видим името. Елена Здравкова. Честито и остана още един. Финалния ваучер. Той е за Паула Янакиева. Окей, добре. Честито на всички спечели от играта на Виктория Спа. Очакваме да ни пишете лично съобщение във Facebook, за да ви кажем как да си получите наградите.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Smart Park. Цялостно решение за управление на жилищни, хотелски и индустриални паркинги. smartpark.bg.
5: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
7: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Има надежда за дъжд в неделя, но дали ще се сбъдне прогнозата за Пловдив, не е ясно. В последния ден от седмицата времето в града под тапетата ще остане все така горещо, но е възможна кратка грамотевична буря. Какво ще е времето в неделя, ще разберем в неделя. Антизона.

Партизан на КТРФМ с вас. Петък следобед. В плейлиста ми следва една песен, която носи безгрижното настроение на лятото. Eurosummer на шведската полза за Зара Ларсен с участието на световната икона Шакира. Мен ако питате, това си е истински летен химн, песен за свободата, морските приключения, горещите дни, танците до изгрива.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Judas Priest отново в България. Легендите на хеви метала се завръщат за един специален концерт под открито небе. На 29 август сцената на Vidas Art Arena в сърцето на Борисовата градина ще посрещне една от най-великите банди в историята на метала. Judas Priest. Почти 60 години на върха. Милиони фенове по света. Безсмъртни класики и неподражаема енергия на живо. Vidas Art Arena, 29 август. Билети Ticketstation.bg.
2: Подари бижу и спечели сърцето й. Simix.
3: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
2: Imix. В Пловдив Плаза.
3: Мол Пловдив, Форум, Гранд. Малката главна и на Imix.bg.
4: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
4: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
6: Телефон за реклама в Радио Катра FM. 032-634-655. Радио Катра FM. Съвременната хитмуз.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
1: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 16 часа, алоха, в честотата на Катра FM. Аз съм Тинча Кристинча и мисията ми този следобед е да ви черпя щедро с свежи музикални попадения. Правя кратко лирическо отклонение за пътната обстановка и продължавам с парче на Боб Синклер.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Петък, в 4 следобед не са много проблемните участъци в Пловдив. Трафик ви очаква по улица Гладстон, движението е затруднено и на кръстовището на Сточна гара. Задръстването днес е по магистралата към Бургас и разбира се на Кулата и Маказа.
0: 100,4 The First Contemporary Radio.

Алок на честотата на съвременната хит музика. Утре честваме Международния ден на котките Мърмяу. На 8 август всяка година почитаме най-новеличество котчицата. Празника се отбелязва изключително лесно, като обърнем по-специално внимание на нашата котка. Който няма котка, по улиците има в изобилие. Известно е, че котките спят между 12 и 14 часа на ден. Те са едни от най-рано опитомените за домашен любимец животни. Тяхното опитомяване започва още преди 8000 години, а от 3000 години насам те са заемали специално място в живота на хората. Древен Египет котките били обожествявани, а убийството им се е сплащало със смърт. През средновековието църквата е смятала котките за съюзници на сатаната, но днес отново са приемани за добри приятели на човека, така че утре купон.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
3: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
2: Айсберг. С теб всеки ден.
4: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц със специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
5: Радио. Катър ФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: През уикенда времето в града под тапетата остава горещо. Максималните дневни стойности ще са в диапазона 34-36. Събота деня ще бъде суха, в неделя има вероятност да ни застигне кратка гръмотевична буря. Поне ще повали малко дъжд, надяваме се. Партизона.

go The Man, Dive Into The Ocean чухме в Partizan на КТРФМ. Включвам се с една любопитна новина. Добрич е първенец по консумация на бира в цяла България. А така, на здраве на Добрич, това съобщи Националния статистически институт на връх световния празник на пивото. Международният ден на бирата се отбелязва винаги в първия петък на месец август, а днес е точно този ден. По този повод институтът публикува класация на 10-те области с най-голямо средно потребление на пиво, базирана на годишни данни за 2025 година. Добрич, консумацията достига 61,5 литра на човек за година. На второ място е Плевен с 56,5 литра, а топ 3 допълва Велико Търно с 55,6. София взема едва шестото място, 46,4 литра, изпреварено още от Монтана 55,3 и Шумен 50 литра. Пловдив въобще не е в топ 10, което за мен е абсолютно изненадващо и скандално. Има някаква грешка в тази класация, но не мога да го докажа. Излезте вие по улицата да видите сега какво става в Пловдив. Попейки даже се пият бира. КТРФМ

0: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само в Атадерма. Доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Атадерма. Доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
1: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
2: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
1: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
4: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

пожелайте си любима песен в Партизон на КТРФМ, звъннете ми на 032-634-655 или ми пишете във Facebook кое парче искате да чуете или пък кого искате да поздравите. Ще ви очаквам.

0: say you should take it off.
1: To je Katra FM. Katra FM. Katra FM.
2: 17 часа.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
4: Точно в 5, почерпете се с един сладолед. Жега е навън, здравейте, точно в 17 часа. Аз съм Кристина и селектирам музика за вас в деня на майстора. Петък е, уикенда вече направо си чука на вратата.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Поглед към следобедния трафик, има натоварени участъци и тук-там. Затруднено е движението на моста на Панаира, както и по булевард Малица в района на Водната палата. Трафик има също така на кръстовището на Сточна гара и в някои части на булевард Източен.
1: Катра FM 100,4.

0: Партизан с Кристина за вас в края на работната седмица и в края на работния ден. Включвам се много набързо, само за да ви споделя, че наскоро срещнах един човек с прякора кръстословицата. Е, оказа се, че влиза в кръчмата отвесно и излиза водоравно.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

Зоната на данечната фирма Party Stea, синоптика Георги Рачев каза, че ни чакат горещени до второ пришествие. Цитирам го, според него поне до 22 август няма да има промяна във времето в България, така че ако все още не сте ходили на море, сега е момента, защото скоро не се очертава да вали.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа-ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
3: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
2: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
3: Булевард България 115, зад високия блок.
4: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
6: Хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Синоптика професор Рачев каза, че поне до 22 август температурите в България ще останат високи. Очакваме максимални дневни стойности между 33 и 38 градуса. Остава предимно слънчево и сухо в близките две седмици, а в Пловдив краткотрайни превалявания от дъжд са възможни тази неделя.

0: Джонас Брадърс, партизан на КТРФМ, включвам се с една любопитна новина. Капибари прекъснаха работата на депутати в Бразилия. Сградата на парламента граничи с парк, обитаван от тези животни, който позволява лесно да достигат до разположения в съседство правителствен комплекс. Бразилски депутати, подготвящи се за заседание, се оказаха принудени да споделят коридорите на щатския парламент с няколко непоканени, но необичайно спокойни гости. Сега според мен е време в нашия парламент да находят диви прасета. Чувал съм, че много обичат да имат тикви. 240 тикви.
1: Your favorite music. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM. KTRFM.

0: 10 най-големите радиохитове в Пловдив. Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ Top 40. 40-те най-добри от седмицата. Повторение в сряда в 8 вечерта по КТФМ.
1: Това е КТФМ Top 40.
2: Лято, море
3: и татуаза не е зле.
2: Ремонтът е лесен като песен.
3: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско от дома.
2: Само влез и избери на летни цени в artuaza.com
3: и ще бъдем в твоя.

0: винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
0: Булевард България 115, зад високия блок.
2: Тръгваш към морето?
1: Или

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Точно в 18 часа. Добър ви късен следобед от честотата на Катра FM. Аз съм Кристина, часовника ми показва, че е време за уикенд и за ваканция. Тук е момента да ви кажа, че през следващата седмица целият екип на Катра FM се отдава на заслужена почивка, а Партизона ще се завърне в целия си блясък на 17 август.
0: Катра FM 100,4. I've been putting in the effort. I've been busy trying to build a thing for you and me. I've been putting

0: Партизан на КТРФМ. След повече от 4 часа селектиране на музика за вас се замислих кое парче все още не съм пускала, а трябва да го пусна преди да излезнем във ваканция, и се сетих. Със сигурност бих завъртяла Teddy Swims и Mr. Know It, Know It All.
1: Съвременната хит музика КТРФМ.

0: Пачо и Пепо в Парти зона на Катър ФМ. Въпреки че е петък и съм сигурна, че на никой вече не му се работи, хубаво е все пак да мислим така с перспектива. И тъй като ви харесва, ще ви знам една тайна. Как да спечелите пари по интернет само в две прости стъпки. Стъпка първа. Изключвате интернета. Стъпка две. Отивате на работа. Умно, а?
1: Катър ФМ 100,4.

0: Бутари Бижу и спечели сърцето й. Симикс.
1: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
0: Имикс. В Пловдив Плаза.
1: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
4: Прецизност в детайла. Скорост в изпълнението. Новият сервис за карусерийно-боечийни ремонти на Силвърстар вече е на твое разположение в Пловдив. Върни безупречния вид на своя Мерседес-Бенц с специалистите на Силвърстар. Топ оборудване и качество в кратки срокове. Запиши част сега на 0700-763.
5: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Искате или не, жегата трайно се е заселила не само в Пловдив, но и в цяла България. Близките две седмици няма да има съществена промяна, така че остава сухо и горещо. А дневните стойности ще са в диапазона 34-38. Партизона.

0: Чуваш ли сърцето си да бие? Аз съм Иван Буков и ви каня на 18, 19 и 20 септември на Дракон Дрифт Батъл. Писта Дракон Калояново се превръща в арена на дрифта. Про-клас пилоти, международни съдии, безкомпромисни тандем битки и екшен на метри от тебе. Вземи своя билет за Дракон Дрифт Батъл от купибилети.bg.
1: Лятото не се брои в дни. Брои се в барбекюта, пикници, пътешествия и вечери с любимите хора.
2: За истинския вкус иди в месарница Южен Полъх в East Road Retail Park.
1: Качествено българско месо и изкушаващи промоции всеки ден.
2: А всичко останало е в Пепко, Теди, Синсей и Via Тракия Food.
1: East Road Retail Park. На околовръстното до входа за Рогош.
3: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
4: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
3: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
5: КТФМ. Съвременната хит музика.

Малко преди 19 часа направо ви казвам чао-чао. От мен Кристина, прекрасен уикенд. Надявам се, че сте планирали почивка, защото ние сме планирали. Партизона излиза в кратка ваканция, а Мира и аз ще бъдем отново с вас от 17 август. Чао!

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
0: 100,4 Съвременната хит музика.

104. Съвременната хит музика.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
2: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
1: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
2: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
0: Графит. Пица бар. Графит. На Скопие 112. Графит. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: FM.
1: Qu'est-ce que je vais te nommer? Je vais

Здравейте, приятели, радиослушатели, почитатели на клубното звучение. Това е Club Time Radio Show с Пачо и Макс Биджи. В навечерието на Пачо Бърдей, разбира се, ще представим промомиксът, който се раздава всяка година. В продължение на 24 години на Слънчев бряг, където се провежда и легендарното Пачо Бърдей парти. Слушайте предпремиерно тази нощ. Пачо Бърдей промомикс 2026 година. Пачо Бърдей в Club Time Radio Show. Предпремиера.

0: Реклама.
1: Клаб Тайм Клубинг.
2: Това е Клаб Тайм Радио Шоу в Клаб Тайм Клубинг. Тази нощ ще представим единствено Пачо Бърдей Евент, който е разположен в две партита. Нощно тази вечер от 23 часа в клуб Beach Bar Hidden, Слънчев бряг, с специален гост Джордж Привати от Elroll и Лапера Мюзик. Дани енд Макс Биджи, Пачо, Пепо, Електрик Сол. Не пропускайте дневното парти, което започва на 8.08 от 12 часа. Отново с Макс енд Дани, Пачо енд Пепо, Electric Soul, Краси и DJ Sky and Plains, който ще направи своя дебют на Слънчев бряг.

Здравейте, приятели на музиката и нощните забавления. Това е Club Time Radio Show. С вас са Пачо и Макс Биджи. Във втората част продължаваме с Пачо Бърдей Промо Микс 2026. Това събитие започва тази вечер 23 часа на Hidden Beach Bar в Слънчев бряг и продължава утре 8.08 от 12 на обяд.

E-Booking Sessions. Repeat. Repeat. Repeat.

0: Real House Music.
1: Club Time. Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM.
2: 22 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM.
3: DJ Turbo представя Turbo Beat.

чуй пулсът на Пловдив. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Само тук. По Катра FM.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

Това е Turbo Beat Mix. Твоят час с най-добрите електро, хаус и диско ремикси. Само по Катра FM.

понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM. Катра FM. DJ Turbo представя Turbo Beat.

Turbo Beat Mix. Вашият час с най-доброто от електро, хаус и диско ремикси. Само тук.

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта

Това е Turbo Beat Mix. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Само по Катра FM.

Toți au 4.

104.4. The first contemporary.